nhân à, bận chế chẳng kia mò lang. Xin hỏi quyền lệ à, khu tiêu suy ơi, phạm tiêu à, chẳng cảm ơi, à, tiêu ơ liêu. Có thể

Trên nơi lê chung hàng hàng, ngay dưới giang ơi, năm lúc con mong nàng hàng, trên nơi chung hàng hàng, ngay dưới giang ơi. Anh là xin lê, có lẽ tôi là nhà mình là, mình có cái là lê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.